0: de atuma mi kura ni so ni ni suo kura anya ntwae efie wura si tu efie wura si wanya de
1: ntu
0: na ada meba meka quotation bi ozake 80 no wasi fie wura fo bi a omuti mu ode no awurade so obeto omuti se bo
1: bo
0: Isaac urade
1: amen
0: o so obeto omuti se bo
1: bo pa
0: bo bo pa bo amafo ni mi se bo bible mu evangelist na be kire o kotu a kire o Isaac urade
1: amen
0: na Jesus Christ se enipa ni ye na mo bo
1: se ikofu ko ye me mo bo sa kwatna me
0: uti a so da mu ho uti wudi Jesus achi u follow Jesus mo bro hu ti wu mu ko hwe ba bi a wo ma meti ko e kura so a yoro bo ho
1: dwae no kra nye
0: samla wo ma me di dwale ya azuma blues
1: ba hwe
0: de kasi yesu sine meti
1: kra ndo bo
0: de de dwae ho se yesu yes ye di dwale sa sins grandin hallelujah
1: amen
0: samla na an ye ko yi fira dwae ho ba huru nchensi ye wi asa de akoto o sa azuma bro na nye samla wo bi nya wo befa
1: de
0: ti dwale dwae a ye ntam fam ma efie ye jalo dwae ho a
1: wo da ho a
0: because you sure to go so a enwo
1: de bi
0: hallelujah
1: amen
0: dio ma me kura be di ebo no dio papa be di e janka bi a ne ma me ne papa ko yi aba no ko nya lolly accident wo moti asoli nu wo moti asoli nu hallelujah
1: amen
0: ye ba for dia wutumi ko jira so dan nanim me bua 500 million papa bi ko bo asoli wo afodi o metenish aso dem obo 500 million ori ye ya no je mike no se mi sramo a ma ho sha ma ba for dia 500 million ano nkyere se mo sori ana mo si me kwa
1: bi mo fa ho nyi kwa
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eba kai wo. Matthew chapter 14 verse 13 to 14. Ehwe Yesu asema o kai. Ye wi Matthew wa ye be se gina ho. Twero no se sei. Ho.
1: Matthew chapter 14. Verse number
0: 13 to 14.
1: Ah, o sei. Echifi asema sei. Nipa impim nu medu anema.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enipa impim nu. Adriane ma
1: 5000
0: na otu asem no so a
1: o sei na yesu tie no
0: na yesu tie ya no
1: o tena akodwo mu fi ho ko esere so
0: aha
1: nche baabi
0: yesu tena akodwo mu
1: ko esere so
0: akọ esere so
1: nche baabi
0: nche baabi
1: na nkrofu ku na nkrofu akoku no tie no
0: ana nkrofu akoku no etie yesu aha
1: ofi nkro so na from tie no
0: inclusion
1: na from tin
0: na from
1: eti
0: yesu
1: na o si from the hunu ntofu kopi
0: na yesu si from
1: be hunu ntofu kopi
0: no be hu enyafo ayalefo mabro wafo omo mu wo cancer omo come di won omo mu akoma yale yesu si from na obo hu se nkofo na ye mogbo na wo mu gu ho sa no
1: na oye no mogbo
0: bo se nkese ma tro nsem Eye Yesu mo bo.
1: Ye mo bo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: E wada Yesu se no nkofue, wo mo ye me mo bo. Se se de o mo sia ba ise mi ja wo mo sa.
1: Be tuto ba ha wo.
0: Sofo. Ma mi kurani. Ene kwasi e u ja ni sa de o be di e no mire kura ba e di.
1: E di. Be tuto ba ha.
0: Ade na nipa mu nipa mo bo sa. Mo bro hunu. Driver needs to miss Sango Fogu Kemu or who person yes and bobo. Or you overtaking Wakamua. Uncle Fua driver for cool or mammy and one papa say we are seeing you, Sagana Hanum say. Uncle Safi Bia Shrabo de Bidrusua, a Sanka Fibian can drive and be a one farmer crane 1 million.
1: Eh?
0: It's a devil,
1: amen.
0: 10 year, pa, let 10 year. I was say, so soon, Suma Radia. I dare was a winner be a mobro. Bio is some man in pa. Babo, they say, yes, to Christo, who in Pacuno, a be ali, a com DB, or be oh. And I know lawyer be cra, lawyer be crano, young Cairo. Uncle be a submission, Matthew 9:13. Matthew chapter 9 verse 13. lawyer bi no ho sabo Luke chapter 18 ho na bible no se oba amoburo ni bi kuna ni bi isa gaurade
1: amen
0: obi eje na japade bible se oba no sori na okotra lawyer ne kwa no osori na okotra lawyer ne kwa no efe de dakro my new shade did I say no debi me sure urade de na so oba yi oya me mobo me di na se mama no hallelujah
1: amen
0: mobo hu
1: mobo hu
0: show of ayere yale o yale da ho wonye sika de edibi ye masem edibi rinsa isenge urade
1: amen
0: show of ayere yale da ho hallelujah
1: amen
0: hu wo fayere mobo kra wo fa na yale da ho sa no Indura ya twera ma ni nyina nduru 2 million po egu ni nchen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yadifu ni fro kura no. Yadifu ni kura fro no. Uchie wie ya na yene busa se wo mo sesei.
1: Mai.
0: Wo mo sesei.
1: Sing.
0: Jaba wo busuafo no. Wo mo fi se sika no.
1: Taha.
0: Hallelujah. Sika na taha egugu fom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na be ma kwasi anso ifi won
1: sha
0: obi afram kura me mfa
1: wa she
0: ne kwasi wa retire je gentle ne yiri shere ne yiri ko meku no so ko meku okotra so dem obetu worship ni bi wo yo nyamia wo sakrada ya iso uni mo bro hunu
1: ni bi
0: uni mo bro wuro wada ya wo ya nyina ya hwehwe ni ejushanim hwanim obese sofo no musa wo ye wa so dem wa ama yesu kan se bi matthew 9:13 yesu kan se
1: matthew chapter 9 verse number 10
0: chiro ne se sei
1: o sei na mun kongo sia ye ya se me pe mbrohu na enye aforebo
0: wacha se mno se na wo se wo didi ni mapa kristo ni a wutie mi a bible se na no permit to for se wo kona ko sua mbobro hunu se wo ni bia kona ko sua
1: sia
0: o se wo sua se de se ye hu nipa mobo obo ho ba wiase won chaade da oba wo fia o se de ne wa ha hallelujah
1: amen
0: osu ko de fia no busa sa de na de bai
1: ye no de bai
0: oba o fia eh kwaku aba ene na o ba de na de bai onu ba o fia se kwaku ene mabo o fia ha de na wa ha
1: ye ne wa ha
0: te so no nge da dwiri se ni wiase o wo no obeche obi bibi da
1: de bi bia o mda se
0: hallelujah
1: amen
0: asa bro chefu obi no oba gana hozu sofu se me kwa obeti me nka oba gana hozu sofu me kwa obeti me nka onya ko du sozu

0: Yesu Kristo na kaselani ana kase fafiti si ne mane
1: sister o se dan kwa
0: ase dan
1: na
0: hwe
1: aba so
0: ebi ba Yesu o be ka kire ne
1: se chefo
0: o chechefo e
1: aba ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne manya dan
0: kwa ne manya dan kwa
1: o se ne se
0: ana Yesu ka ase
1: ade ndobule papa ho ase
0: ade na o bi sha me papa ho ase
1: ba ko pe
0: na
1: o ye
0: ade won kwa na ye
1: na so o pe
0: so
1: kon kwa mu
0: na Yesu ka ase so o pe so kon kwa mu ana o ka ase di mransham ndo so
1: o se ne se
0: ana nipa ne ho mransham no o se ne se
1: dia wa hefa
0: Yesu mransham no do
1: ana Yesu
0: e mu dia wa he ana Yesu ka ase
1: dia se
0: de mransham na ase
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: mokro no
0: mokro no
1: yeda sekrumu
0: inia da sekrumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no odi abeka ho
1: sa
0: na waja ho medaru
1: hmm
0: ho medaru so na wade ka san gobi kura to anke nsi na bo ni ade enku no na si Yesu Kristo abreso na nu mu no Yesu Kristo yi diwaja no nani no waja ho medaru wada dem ho
1: hmm
0: nini a se ne se wu wade pa ni aho brase a ba modre pa so be fiase
1: abre ho ase
0: na omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa
1: mm
0: omo bre wo mo ho ase no ko sha dia Ephesians chapter 6 verse 1
1: I use 14 sian chem
0: minia ko soe
1: ema
0: o se bible no se ma
1: muntie ma wo fa ase
0: urade muntie ma wo fa ase mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: diwaja no na
0: bible se bo sham kashia ma yakopo pa ko se diwaja no na ni
1: na we ni mransama
0: na bible se ye ni mransama
1: di kan ya
0: eh Exodus 20:12 na urade be se ho to aso wai
1: yene mlasamu a
0: osina yene mlasamu a
1: edikan a
0: edikan a
1: bose womu
0: bose ya diade
1: ewomu
0: bose womu ne se wo be nyina te
1: na wie wiye
0: o be wie wiye
1: awu na wala sase
0: oh lord jesus so pese wo taw 70 to 80 years no
1: a
0: min ya buade bro mase wo soro dodo wo se yene mlasamu edikan a
1: bose womu na wie wiye
0: na e be wie wiye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sase
0: na no ansa ne wotu nyet enyina che na wo Colossians chapter 3 verse 20 abratia wotie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo besua bible no na se wo na wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wo se Colossians 3 verse 20 no wo se
1: ema
0: ose ma
1: muntie ma ofasem
0: bible ne sabi muntie ma ofasem
1: adie
0: nyina ho
1: na we na so urade ani
0: bible say emrase me so urade ani ne say ubedi waja ne wonani
1: ei
0: ubebu panyini
1: emu do
0: praise god
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 ose say
1: emofra ho brase
0: nti bible no tretie asleti fiasem ose mofra ho brase
1: mofra ho brase
0: ha
1: sana na momo franso
0: nti babo ne se sane yenka san kire mo se sana momo franso
1: ngo mo se panifo ase
0: eh ana gana fo mpa gana fo nkwala ase wo mo de yemfa ye ho se panina se da
1: da bi da
0: waso na dwebo wonya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye din su ogusu no
1: kene nyina
0: a fo ni wo change ni din no
1: yes
0: kwasi me no wo to atwene
1: ompa bio
0: akwasi bu ache na da bi
1: da bi
0: afi ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: Bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra ko jafia o se akwasi ba mon kan chese akra no yale o se o maso de no lie
1: no lie
0: hey
1: adi
0: no lie
1: onya dia fo
0: na first peter 5:5 for se sey
1: e mo fra ho brase
0: for se mo fra ho brase e
1: na mo fra
0: so ni e so ya bo fra na wu ade ne ya ho brase a ene ti ensem ye ba wo nje ba o se sa na mo fra so
1: mo mo hye panifo ase
0: e mo mo hye panyi na se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise god
1: hallelujah
0: ho brase e ntumo
1: yes
0: e wo sha kura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi a bo koma discipline ya adwuma no e kura ni ntumpon da
1: da bita
0: e kura bi a na bo koma obu anya adwuma wo mu no e kura ni ntumpon da
1: da bita
0: Ura kromwa wana wamo pa kefu
1: yes
0: ekura ne ne toilet school dani su yina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se kuro no emu mra tie ne baba wa muwa dia na mpaifu wa krom wa su muya wa mi ura krom na ma wo se sa kuro wo musu ba wo mu wo mni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye penyina se
1: na mo mfra ho brase ye
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo blo mo wa se mo mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: a ho maso ni a hanta ni gye ni akesesem no e na ma ngade ma na buto ne za wimula
1: eh
0: eni e tre mi nton
1: 7 years
0: wimula 7 years milia to aso ai
1: o se mo nyina mo mfra ho brase
0: o se mo nyina mo mfra ho brase
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba nso mo ho mo ho
1: Efise Oyakopo si hanta fo kwai
0: o ya hantan no Ojana nu mu sa amen o pe na me Shia.
1: Unte menka.
0: Umu mi jamu kwa abe feli. Unte menka. Every fanu mi nawe. No every fasi gani kuitani zamu tisadi yadi.
1: Kusia.
0: Kwa mi kwa ni namuresha no waba ya kwa mi kuma ba ya wasi. Nyangu pwani pia ni baby ya. Nyangu pwani ya kain kain.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale abalantie. Uno peja kwa mi kuma ma kwa mi kuma jani free gana. Every fa. Satan kwa yasi 23 years kwa na unchai. Babu say, wenipa wa hantani bebre wasi.
1: Monsu muhomo hon.
0: Babu say, monsu muhomo hon.
1: Every say.
0: Every say.
1: Unyakopo si hanta fo kwa.
0: Upiyo ya hantani biyano. Unkwe ni muda. Uyesa ukwe ni mana uradiye si ukwe.
1: Yes.
0: Because bibi kwa ma umpona. She.
1: Sisi ya funi.
0: Nase uradiye ma uko weni ma.
1: Enye.
0: Eti osi, upiyo ya hantani biyano uradiye si no kwa.
1: Na wuduma obrasi.
0: Na upiyo breno wasi no. Ewade ba yedi ade. Na mo se ke se ma usa blanche na no problem ho ase. Be se, bro ho ase. Ye ko sha se mo progress 2814.
1: En share onipa.
0: Nti Bible se, en shranka onipa.
1: Ofeli ade daada.
0: Ah! Ablanche en feleche.
1: Muche,
0: sister men feleche. So wale wo ba pa na oba ne ya ho blasia. Na wade ya se no ba kromfo.
1: Bebre kwa
0: oba won ya obrasie bia omuade abontene kura na obeshone ne kunu minim na sa oba no zo anya kunu da twasoma me ba
1: enhyere onipa
0: nti bible say enhyere ka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade omushi ewiase no afa ba obusa no ye onipa kese fo sene didi ami posu ba na wan sesa wo sesa soro posu nyina sa afa sa agene kan ho ene didi ami wo heva
1: When you hope you,
0: Faswai.
1: O si, eh, shara onipa.
0: O si, shaka onipa.
1: O fele adia dada.
0: O fele adia dada.
1: Na rasho na kuma deno die.
0: Na obi o ya hantai. Nye, o se na kuma deno die.
1: Koto bo nimu.
0: Hey. Ye tu nufu o mfa.
1: Ne abida.
0: Always am I right.
1: Hey.
0: Ni wiasi o wono ni mbibia.
1: Manche.
0: Babo se, se ni mpano. O be adia de.
1: Koto bo nimu.
0: Oh Lord. Oh Lord.
1: Kwa nim.
0: Faswai.
1: O si.
0: Aha.
1: Na dashana kuma deno.
0: Na do shana kuma deno.
1: Kato bani mo.
0: Me mprenta.
1: Obani fo di omai mabrofo so.
0: Oye. Me mprenta.
1: Sa.
0: Me tro se miala ne miala. Me tro se miala ne miala. Me tro. Me. Jamoni me. Komante mo ko bishe bidine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Si che di babro ka chira wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha wa sei.
1: Odi afani fo ho fe wo.
0: Babro sei. Obi a odi fe wo no. Wonu urade be di no ho fe wo.
1: Na oduma ho brase
0: ya. Obi o bre no ho ase no. Oh Lord.
1: Odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: ewurade ka kire sekio so wo soro nyadua na waforo no asem na oka
1: dabi
0: wose sekio ya homa so wo soro etu omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: be ni dia
0: so pese unya nkwaje a unya ho blasie ni obuo ani die me ni wa hye wa koma mu die wa hantai ho dodo ene makoy ma nyankopa asem sesa hantai ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: tese mu proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa woni mabrafo unya ho blasie ho
0: ba ko se eyo Sha unu obi o ya no homa gbo mo meja ho blasia ho ho.
1: Sinise,
0: sinise.
1: Unia ho chefo ba che
0: afie. O chira no ho dodo.
1: Eh.

0: toa soe
1: na obi obatu nkuma a ogimide mu sutudi
0: ano sutudi ano
1: eyama ne se
0: eyama ne se
1: sei yamo
0: aha
1: ese ne kon
0: verse 4 wase sei
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obi obabre no
0: wase eti bible se obi bia la obabre no wase
1: na ba fray no
0: wase ba fray no
1: ono ne okase akura
0: ono kura okase akura
1: awo so hini
0: no hallelujah
1: amen
0: so pese wo so urade no ye kese a
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti asem bia yesu kai matthew 11 29
1: mo va me konua
0: eti bible se mo fa mo konua
1: ento me ho so
0: ento mo ho so
1: na mo nsua me
0: na mo nsua yesu
1: efi se mejo
0: efi se yesu ya den
1: mejo
0: ada wo sofo wo jo
1: david
0: sofo mi bisa bible se mo bisa wo sha wo jo ena hanta na ye gana sofo wo ma ade ne post no se sa ye nche sofo ba ko pe ye friend bishop reverend doctor doctor aso wo ye best impo
1: right reverend
0: o bra wo ase
1: most reverend
0: a hanta ni a wo ba so and so fu jan radio so kasa me to me bomb paye bible says the one gentleman friend me nyama ma me din ya say o ka ni malaki 2:1 no o so bomb so bi apeti aso fu na nim
1: sa
0: mo ntia friend me nyama and so fu ko jan radio so me na me bomb paye na so fu ketu bi so die chire odi o ba kai say ma me bi oba wa na ta ho ho mo ni mo a o bomb paye tir o ta ta ni nyina no ho jo no no wait Bible says one friend in Yama Menyankupodi. Now we are hand time. Now we join radio so de. Oh, wow, wow, wow. Me na me bomb paye. Me to me yes say. Minimum way. Trust way.
1: Move me koni anto.
0: Bible says move me koni anto.
1: Namu siya me.
0: Namu siya yes.
1: If you say me jo.
0: If you say yes you know. What do?
1: Namu bre me wasi wo.
0: Bona sum no jina ho. Ka emi mami.
1: Amen.
0: Asa for your problem oh. Your problem pa. If you say me jo.
1: Na me bremo
0: wasi wa komem aha
1: na me kodua yemre
0: na ni kodua no so emre
1: na madeso ai haru
0: na adeso ano e ha
1: sa
0: na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: me tua sepado nu miansa
0: ti asem wa ayeka
1: jemu du ba ko
0: aha wasi sai
1: na dia oyemumu kese no
0: ti bible se obi bia la oyeka kese omumu
1: anya musomfo
0: onya ketua onsom yesu ba soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo lord jesus yesu ba soma soma fo no and then Solomon there some asofo
1: eh
0: owie bible school no say siman say onim say obi medi asofo da wona man mobile phones ben 9 o e wa asofo a mobile phones ni kura won ne bag o di kura no ni go to it from
1: ni macho fo di na chi
0: asofo pa check out no wa pai mu a boy de wi asofo aye a han tan ni ahomaso jeye o ke ka o say me go bible school no me o ka sat ni se shine bo Tuaswe
1: na doye mumu kasiye no
0: na doye mumu kasiye no
1: anya musu
0: oh me ni asofo wo soro do
1: na obi ara be ma ne ho soro no
0: o bible say obi bia la be ma ne ho soro no oh lord jesus o so obi bia la be ma ne ho soro no
1: be brenas
0: o ni yakopo be brenas
1: bi na be brenas wa se
0: no bia la be brenas wa se no
1: be ma ne so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm luke chapter 14 7 to 11 confirm luke chapter 29 nim so ko duba ko
1: ase ahobrasie
0: babo so ti esu asem no
1: ahobrasie odani kali wona wa shia ho
0: no ana yesu shia ho ma wo mo chia didie no
1: a wo mo mo mpa mo yim panin
0: tra mpanin tra bie akesem ahoma so o so odani kali wo mo a o be ye
1: o ma shia didie
0: no o ma shia didie no
1: se de opa mo yim panin tra bre
0: o mpanin tra bre
1: no obu mo be ka kire
0: wo se yesu bu wo be ka kire wo
1: se so se wa ye frasia
0: so obi shira wa ye frasia
1: en ko tra panin tra bre
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana mo se mo ko tra pulpit na nam so me tra church members na nim me ko se church member nim e fo mo hu so fo obo ye program no bre o mo yi ni free o mo ka se banjiro so duro na mi pie free ni pa no mu a me ko pulpit na nim no me po ma me ba ko se so fo awurade nyina o pa na wa hobla sia o de nam wi ase
1: yes
0: aso fo bi ba ye bag e kro mo pa se ye ba gye no kwan nam na bebi akwa try ni bebi ofri bae no awurade nyira ona koso na bro ho ase na obe koso ro pa akese sam mpanyini trabe ya bebi ya mfre ne kura na okotra ho
1: ai
0: miti ase bebi a chairman beti obekọ na kwabla ne so bi ne chese tuaso ai
1: so bi sha ifasi ya
0: eti so bi sha ifasi ya
1: ko tempo ni trabe
0: man ko tempo ni trabe
1: ebi ene wo sha de ne
0: no oh no
1: nyam sene wo
0: ebi ana wo no wo se wo ye eda no na obi nso ye pastor
1: yes
0: ebi ye bishop
1: yes
0: that's a work of temple in Italy ya ye betu ka emi ma me pa e fo so de na onim agu aseto aso e
1: e bi o shede na nim nyam
0: te e da na ye be shede na nim nyam ye sene wo
1: na de o she wo no ba
0: na de o shede de o sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ba wo ikwan
0: me nua so de ba bi a wo te no
1: na ne na wo de ani wuo
0: ah e fe na wo de ani wuo
1: me fira se ko fa e chire tra
0: ba ho na ba ye she tigofu oni ba no
1: yes
0: o furu ku be no
1: mm
0: hello hello hello holo holo holo wo bible so firi suru se shi ti Next now, only the ocean from your catch and say next time.
1: Used to go.
0: Uh-huh. Now, what do you ever catch and say next time? Humble yourself.
1: Hallelujah.
0: Ka emi, mommy.
1: Amen.
0: Only the ocean next time when you used to go.
1: Yes.
0: But who do you have to go? Who should form, sir? Now, you catch and say next time.
1: Humble yourself.
0: Uko pati asia pebe bi aboka kotra na ye mfra wo mlam panfuom se se wo betam panfuom ne ye fra wo kotra nkwalam to asoi
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: kotra e tietra
0: ko tra ko pebe bi kura tra
1: na de shewa wo ne ba
0: na de o kire wo ne ba
1: ka cha wo se
0: ya ka kire wo se
1: danfo
0: danfo
1: tiko so no ha
0: ko pebe bi tra ha panfuo tra ble
1: ene no banya ani die
0: hallelujah
1: wo na wo shewa
0: independence square
1: yes
0: ye yes yes match ya VIP wa atamre sonom ne ade o wetu akotra
1: na bida
0: na so akotra wa soja fo ne beto ade ne ebe ye o
1: hmm
0: na unya kwen po ne wura ho
1: da bi
0: to so e
1: na obiela obema ne ho so
0: o na bible so obiela obema ne ho so o no
1: awade
0: be bre na se
1: da be ne ho ase
0: no obiela ne ho ase no
1: bo
0: usem kese so yakobo ne nyam na branti be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: abiso fo
0: amuma no
1: eti ayem ye
0: ne nu no edi onu ba
1: aye edi onu ba ko no
0: wa sesai
1: te nyame asem bi anopai
0: tie
1: te nyame asem bi anopai
0: aha
1: ni muna
0: o se ni muna
1: de wo sie ni nyina
0: de wo sie ni nyina
1: akaka tuo mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wa se
0: o se
1: mo bra mo ase ka mo ho
0: bible se mo bra mo ho ase ma mo ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: ayirenom
0: ayirenom
1: mo ma mo asema mo amukuru no
0: mo mla mo ho asema mo amukuru no
1: se mo ye ma urade
0: no oba bi om nia ho brase na edi so betu manya kurupa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: wo se mo mla mo asema mo amukuru no
0: na mo mla mo asema mo amukuru no
1: se mo ye ma urade
0: se mo ye ma urade no
1: se kru ye ayiri ti
0: hallelujah
1: amen
0: cheje chesom neka afa ahu brase ho ukọ flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ahu brase e
0: bible se Christo ahu brase
1: ene na ho pachiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo na asofo aba na fa adwae dodo ahomaso wo nyamu dodo Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ho brase
0: e si Yesu ho brase
1: na ho pachiri
0: oh Lord Jesus faso
1: mama agye wo Kristo Yesu
0: mu ba se yama agye wo Kristo Yesu mu ntan mu
1: ona na o yakopo
0: ti mu Yesu ye kaso bi wo yakopo ti bi me not easy o otufo tu nipa ba wo ntan ya onye easy oba otufo di mu a enye easy etie kaso Yesu wo Kristo mu yakopo mu a nya yise
1: sa
0: nanso to asoi
1: ono na yakopo ti bi mu die
0: o ti se yakopo die
1: nanso o mu ni fa se die
0: se nanso ye o nye no ho se
1: ono yakopo se
0: ni yakopo se
1: ne mo to no ho pa
0: yesu to no ho pa
1: akwati bia to no ho so
0: akwati bia to no ho
1: so
0: o yesu bread go dani no ho ni pa se so
1: so ye na die fa ye no
0: o na se die yesu ba bread ho ase
1: o ye hu ni so oni
0: pa hu ni so ye oni pa
1: bread ho ase
0: o Lord Jesus yesu ni edi na chi no bread no ho ase
1: ye si tie
0: ye si tie
1: si wo wo mu
0: o
1: se ni ho wo mu po
0: to asoi
1: anu ti na onyakopon so
0: yesu bre no ho ase ti na onyakopon so
1: ma ne so kase
0: bo shembo shembo shembo shembo owo soro te urade be bre wase
1: sa
0: yesu bre no ho ase na urade ma ne so o pese o ko wani ma bre ho ase pa to aso e
1: anu ti onyakopon so ma ne so
0: kase ti na onyakopon so ma ne so kase
1: odu ne di abudi
0: oh Lord Jesus me ne aso be bre ho ase a ke urade be se wani nyam abusio no pa ke urade be se wani nyam abura no nyam so to aso e
1: adu ni dia budi nyina
0: ma ni dina e budi nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey yesorofo
1: sase sofo
0: aho blase nti we di yesu di mu no osorofo asase sofo
1: sase sofo
0: powerful
1: enkutu je nyina
0: anko aho blase nti
1: yes
0: 33 years yesu wo se yesu di mu na soroho wo osorofo nyankopo bi wo osorofo no
1: asase so
0: asase so
1: sase ase
0: di obo ade ni mbo no
1: je nyina anko
0: wo di obo ade ni po aka ho
1: yes
0: Let us say, I'm Brasientio. Was you was so as I see, as I see so, I'm Brasienti. Yes, you didn't.
1: Bongo Cotage.
0: And a woman in a moon cotage.
1: Not a German in Ampamunca,
0: not a German cassa.
1: Yes, Christo.
0: Oh,
1: Nunia,
0: oh Lord Jesus.
1: I'm not getting up on you,
0: Ah, Nunia, Kofompa.
1: Yes.
0: Shokoyadi, you were first Peter. Nunia, Bomadis of a talk, she didn't cassette TV pa. Bebi abetini we bi abomodre The family evangelist group.
1: Yes.
0: My number is 024-332-5517. 024-332-5517. What you know, say what you can say to see the number of your friend, no man. Nye hu kwa ya obefa suwa benye bin ma boda Ewe yeble watu me nya oblasye nu obuwe nu watu miya tinasi
1: Yes
0: Na diye uyasi kwa numinia Suwa mbila uwasi ya nyenya nkupo ni mnyema Obe bila usye uyasi uwe mupapa
1: Aye
0: Awo jibila ubo nya oblasye ne Wii ni nwa mabasa abasa uye nti Uma amekula hote ni kwa anu watu ni kimi Watu safu nu otuwe pie
1: Usino
0: Betime sofu mekua uma amini fie ya Upia wase sofu me shahaba Nti shahama me Bebabe manonu mwii obefa mitipu na beton Etu wura akura mani wura ha. Onyankopon ni nyamo a ewo me sunti no. Oti wo maami a minnim no no timi gai ne dan maami. Wo papa a minnim no wo fa wo bla. But wo ahanta ne o maso wi. Etitura sam ni no ma basa basa wo yenti. Wo fa kura wo aburochire, wo nua wo aburochire. Ofa de japade e ma o se ye no wo gana ha da.
1: Yes.
0: Kwasi de o ya o maso wo diska ma no de be ma sem. Ka emi ma me fa.
1: Amen.
0: Ofa ma wo. Eti first Peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se sey.
1: Wo se Bakuye.
0: Was it Bakuye?
1: Odo.
0: Odo.
1: Ambrasia.
0: Oh Lord Jesus. Ambrasia de uradin konya mo.
1: Nabio.
0: Twaswe.
1: Was it Nabio ni nyina ne?
0: Was it same make catch we na no a day. And na dey otimini. Was it ni nyina ne se?
1: Munya nya adwonkro.
0: Eh, ye nyina nya adwonkro.
1: Munu ema mo.
0: Dunhu mama ye ho.
1: Munu da mo se nyano.
0: Bible say, ye no do ye ho se nyano.
1: Ye mo se mo mama.
0: Ye yam hyehye ye ama ye ho ye ho.
1: Munye ambrasia.
0: Bible say wo wo ho a, tena se na plan say, ade na mekura me ni ambrasia.
1: Yes.
0: Was it gina ambrasia adwen? Na fa pie fa ko bobla. Na urade am wadi ye.
1: Yes.
0: Gina ambrasia adwen. Na fa tie na fa ko bobra. Bible say to wa dwia dwia ya hobrase adwen.
1: Yes.
0: Wan kasa dwin ka ho.
1: Dabi.
0: Wan kasa gina dan. Dwin kwa ya befa so obeye ye. Gina hobrase adwen. A hobrase ni obu ni ani die na odi pie no. Ene de ejapade ni nyina beba. Etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra ini ene ne train ene first.
1: Ya ka nyina.
0: Lord ya ka a sra ini ene ne train ene no. Abraba de kwa heaven no. A hobrase ni obu ni ani die di mu tintiman.
1: Yes.
0: Eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya. E de sa no ma ni nyina beba. Etu o se manwe ne ntoma. Manwe we ma ne mo gina ho brase adin.
1: Yes.
0: To aso we.
1: Ose mo fa boni ntia boni
0: ka. Na me fa boni ntia boni ka.
1: Mo fa o ye ntia o.
0: Mo fa o ya so ntia o ya ka.
1: Mo mun shira.
0: Na ye shira.
1: Efi se we mo.
0: Obi wo ha oni bone fa che.
1: Yes.
0: Me ye ni bi me. To aso we.
1: Me de be jo.
0: E tire ye be ma first topic. E wo sa se mu we ho. To aso we.
1: Ose mo fa boni ntia boni ka.
0: Mo fa boni ntia boni.
1: Mo fa o ye ntia o ya ka.
0: Mo fa o ye ntia o ya.
1: Mo mun shira.
0: Na mun shira.
1: Efi se we mu.
0: Efi se we mu.
1: Ana o fra mo se.
0: Ana o fra mo se.
1: Mo ji shira.
0: Ya me ji shira. Che o pese o ye shira a ho brase.
1: Yes.
0: Obuo eni die. Odo chan wama wei ena opese unye nshira na utiye na blantye utumisho nyankopo enika wama jiso unye ubuwe niye nidi sasa osi wei ne uradi nyankopo afremo se
1: ume
0: tube nye nshira fwe uradi sema jiso unye ahoblasye.
1: Yes.
0: Discipline, humble yourself uwa shro dodo ahumaswani ya aya uma mini ya ye kasa uma diye chikura di obe ya na obe ye so obe sakre ne uye ini ya nopei ebla uti ne ya ke uradi beshira opa Tu vwe nyanko po yishira ubebiri.
1: Amen.
0: Se ne de wati ye ne. Na baba mo disa wadi sa anu ma wei nabe ye juma. Ne tumi abuwa. Abla se mpano kwe wye ye no. Ye ni aswafo. Danso ha. Ye bama na bompa ye. Na uradi abuwa. Ama watu mye nyanko blasye. Enu obuwe ni ye ni diyo wom. Ne watu mye ya nanti. Swafo bompa ye ni yempo.
1: Onyanko po tumfo.
0: Jesus.
1: Asidanka udinda.
0: Oh Lord.
1: Awa enche chile.
0: Jesus.
1: Ensempa.
0: Jesus.
1: Wana wakua so.
0: Eya
1: bre na no pen.
0: Oh Lord.
1: Lo nyanko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Ya da was say.
0: Oh Timura.
1: Ya kan say.
0: Oh no.
1: Fa envosa na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuyo e free.
0: Jesus.
1: Bere te fo ina kuma sha o sa.
0: Oh Lord.
1: Bere ma din sha o sa.
0: Amen.
1: Masem ni omu tintiman.
0: Amen.
1: Masem en sha o ma.
0: Jesus.
1: Masem sha o na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Ona mi ni free mu.
0: Amen.
1: Yes, di mi ni free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bo na mante e
0: so a.
1: Ye mu ade a hanta Any gas or ma,
0: oh Lord,
1: yes, you deliver
0: one of
1: yes, you free moon,
0: Jesus.
1: My assembly saw on a bra,
0: oh Lord,
1: I won't call Brasil,
0: oh Jesus.
1: When I move sooner,
0: amen,
1: yes, Subano,
0: amen,
1: you never matter, Mabo,
0: amen,
1: but in your friend,
0: oh Jesus,
1: so on a bra,
0: Jesus,
1: my assembly, oh
0: Jesus,
1: and I was say,
0: Jesus,
1: so now was I beg beer, I'm Brasil. Oh, you move.
0: And
1: what was that?
0: Jesus.
1: Sadam,
0: Jesus.
1: Any year.
0: Jesus.
1: Don't be brave.
0: Oh, Lord.
1: Don't be a

0: so for pa twa cat ne wa pai mu aboy de wiase fo aye ahantan ni ahomaso dweye o keke o se me me ko bible school no pro, me o ni sesi ne bo
1: na de kesi
0: no de kesi no
1: na mo so
0: o me ni aso do
1: biere be ma ne ho so
0: bible so be ma ne ho so no oh lord jesus o so be biere be ma ne ho so no o ni yakopo be bre na se
1: biere be bre ne ho so
0: biere be bre ne ho se no
1: be ma ne so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm Luke chapter 14 7 to 11 confirm Luke at 7 to 9 nim so ko duba
1: ahobrasie
0: babo so ti so asem no
1: ahobrasie
0: ahobrasie
1: od nani kali wona wa sia ho no
0: ana yesu sia ho ma wo mo chi adidie no
1: awo mo mo mpo mo nyi mpani
0: tra mpani ni tna bie akesem ahoma so o so de ni keli wo mo a o me ye
1: o me she didie
0: no o me she didie no
1: se o pe mo yin panin tra bre
0: o pe panin tra bre
1: no o bu mo be ka kire
0: wo se o so bu wo be ka kire wo
1: se o be se wa ye frasia
0: so o bi shira wa ye frasia
1: en ko tra panin tra bre
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: o so ro dudu me ko program bi mi duro wa ana o me se mo ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim because say church member nu e fo mo hu so fo be ye program no bro mo yi mi free omuka sem banjiro sodro na mi pia free ni panu mu a mi kopu patina ni mu no mi poi ma mi ba ko se sofo urade nsina opa na ho blasia odi na mi yase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag kra om pese e begi no kwan na mu na bebi akotra ni bebi o free ba no urade nsina na koso na bro ho ase na obekoso ropa akese sam mpanyi ni tra bia bebi a ye mfre ne kra na okotra ho
1: ai
0: mi ti ase bebi a chairman beti obekọ na kwabla no so di ne chese twaso ai
1: so bi sha ifasia
0: e ti so bi sha ifasia
1: e ko tempo ni table
0: man ko tempo ni table
1: e bi no shade ne
0: no oh no
1: nyam sene wo
0: e bi na wo no wo se wo ye eda no no bi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: na so wo ko tempo ni table ye betu ka emi mame pa e fo so bi na no numa guase to aso e
1: e bi wo shade ne nyam
0: sene e da mi ye be shade ne nyam ye sene wo
1: na de wo shade wo ba
0: na de wo de wo sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ba wo ikwan
0: mi nua so le bebi a wo te no
1: na ne na wo di ani wu
0: ah e fe na o di ani wo
1: e fe ase ko fa e ti
0: tra ba na ba ye se tigo fu ni mpa no
1: yes
0: o furu ku be no hello hold on bible so free through say she